0: 接下来看到的是针对弱势民众伸出援手，印尼当格朗县有两户人家经历家庭变故，得辛苦呢照顾四名未成年的孩子。每逢下雨的时候，他们住的老屋子啊就严重漏水，而且环境恶劣。慈济志工得知之后呢，决定帮助他们进行房屋援建。
1: 抬头就望穿屋顶，绕到室外，还以为是废墟，想不到这里竟然住了人。住在这里的是两个单亲妈，他们还是大姑跟弟媳的关系，各自育有一群孩子，全家人雨天被雨淋，天亮就瑟瑟发抖。印尼的慈济志工实地了解，看到这种危楼等级，决定火速原地重建。
2: Yang semula kami lihat sendiri sudah sangat tidak layak menjadi sebuah rumah yang sangat layak.
1: 成果判若两屋，交屋后还附上全新家居，竟有这么好的事。不过志工说，他们全靠摆路边摊赚钱，身边却没有男性可以分担重担，经济压力可想而知。
3: Ya, udah enggak, alhamdulillah udah enggak kehujanan lagi, udah enggak bocor lagi, kebanjiran lagi. Saya seneng banget. Ya, alhamdulillah sangat bersyukur banget.Terima kasih banyak untuk Bunda Suci.
4: Terima kasih sama Bunda Suci. Rumah saya dibedah semuanya, anak saya dibagi buku, tas, semua beras tuh. Terima kasih saya sebelumnya sama Bunda-Bunda Suci sama apa relawannya semua dah. Saya terima kasih.
1: 坚固的屋顶就像一张保护伞，撑起一家老弱妇孺，未来的生活不再风雨飘摇。带新闻真善美志工维多多苏罗诺印尼报道。
0: 场景来到菲律宾，看到这项社会关怀。2026慈济大专青年国际志工队八月初是启程到菲律宾进行交流，其中有一天的行程，他们是前往南部的城市纳卯市。协助原住民部落种植香蕉，也到安养中心的拜访长者，从互动当中传递关怀。
5: 孤单老人蜷缩在墙边，抬头只见他落寞的神情。慈济志工再三提出邀请，逗了他笑：“走吧，让我陪你。”活动中心人气爆棚，丰沛的参与感点燃长者活力热情。
6: 最感动的就是听到阿嬷说那句话。
7: 接下来为您联播志工早会。